0: SBS, a world of difference. You're with SBS Kurdish on mobile, online, and on radio.
1: The SBS Kurdish Lesser Mobile Internet Radio. SBS کردی خودین که نشوپی ان آخا کو امیرو برنامه خواجه پیشکش دکن دفجرینه ریزو حرمت دده گلی کم رایگل و اختیار انوانین بر اونها ام هر وها خودین که نشوپی ان جهمو آخین ابورجنی و گر آوا تول سترید که هنج ایرو ده گهدار دکن دفجرینن روش باش گدارن هجاب خیرهاتن SBS کردی برنامه روشا پینج شمه دمجمیر سه پاش نیوروب دما روشلاتی استرالیا ایروش 18 حزیران 2026 از میاده کردی خلیلم ده نابرو که برنامه ایروش ده امه خلقه هفته منج پودکاستا گررک ده ناو استرالیا ده پیش کش بکن که خلقه ایرو لسر پای تخت استرالیا کمبرای هفته بینکه لسر هفته پنابرن به آمیره علی رحیه راپور تنج آمد و حوله رجی اهبن او بابتانا بابتن دنجی اید برنامه اید هبن هیوی دارم ناور رو که برنامه بو و بالکش و سود من بیت لیوک هردم امه برنامه به نوچه یان دست بی بکن

0: دیوه بولتنه ده حکمت استثنای نوج بو ریفورم باجا قازنج سرمیان کپیتل گینز تاکس را دگهینه پیمان نویا دولت یکبون امریکا و ایران لسر آشتی و در باسبونا کشتیان او دو ورزش ده درون کرد سر دانشینا پرورده یا داوین آ کوپا جیهان یا کوریا باشور هاته بود دیدن جعالی مکسیک و هاته دست سر کرن او نوچه این دنجی اید بولتن آمده هبن حکمت فدرال جبور ریفورم باج قازنج سرمیان کپیتل گینز تاکسی این کود بودجه گلان ده هاتن راگهاندن استثناین گرینگ راگهاند سروک وزیر انتونی البنیزی ده بیجه او بسکتوران را شیوری دا که گوهرتن این که او ده بیجه 2.7 میلیون کارسازی بچوکی چالاک ده جبوان مافدار بن چه بکن
1: Today we're announcing that we'll increase the turnover threshold for existing small business 50% active asset CGT concession from $2 million to $10 million.
0: کاغذ که شیورمندی دل سر کم کرنا باجا قازنج سرمیان کپیتل گینز تکس جو بو کارسازی نو وره وشاندن که خزندار جیم چامز ده بیجه ده آرمانج بکه که نوجنی تشویق بکه او ده بیجه گنگازه که گهرتن لسر سیستم پاراستن او روه برنا مال و پرایان آنگو ترستس جی بین نرخاندن
2: This would provide a 50% CGT discount to early stage investors, including founders and employee share scheme participants of innovative startup businesses. We're also confirming that income from all types of testamentary trust will be exempt from the minimum.

0: income tax, with implementation details including the details around integrity to be included in further consultation.
1: دولت یکبوی امریکا و ایران پیمانک ج 14 خالان امضا کرنه که در راوستاند ناتاول و دائمی یا دجمناتی یا دنافبر هر دو ولاتاند و هر وحال لبنان جی دیاردکه. تفکو دانوستاندنان لسر پیمانک داوی دست به نکریه که ده گلک پرسگری کن دن ین دجوار چار سر بکه وکی چار نوسا برنامه نوکلیری یا ایران لیف پیمان به داوی کرنا دور پیچ دریایی یا دولت یکبوین امریکا و سوز تهران جبو حسان کرنا در باسبون اوله یا کشتین بازرگانی بر به دریا یا عمان و پیدادک. هنجی دانستاندوان سرکه ایران محمد باقر قالیباف دبیجه تنگاو هرمز تواهی و ناگر روشا بری شر.
2: During the war, I wrote in a tweet that the Strait of Hormuz would never go back to the way it was before, and I still hold that view today. That does not mean, however, that we intend to disregard international law or established rules of navigation. On the contrary, our actions will remain fully within the bounds of international law.
1: ده پروتوکولا تیگیشتن ده هر وحا هاتی گوتن که دولت یکبوین امریکا ده جبو جنو و آواکرن او گشه پیدان آبوری یا ایران پلانک هری کم به 300 میلیارد دلار امریکی پیش بخه تشتک که دونالد ترامپ به بردوامی انکار دکه.
3: They need investment because we did $1.5 trillion, maybe $2 trillion worth of damage. So somebody's going to have to help them out. But we're not investing any money.
1: ده آخافتن آخواه یا یکم ده لکمبرا لکلوبا چاپمنیا نتوائی رخنه انگران لسر شیرووین پولین هنسن این لسر مدیای او روجنموان این کسانه هاتن کرن سروکا یک نتوا ون نیشن ده آخافتن آخواه ده رخنه این تند لروجنموان این مدیای به تپسر کرنا نیقاشان نکرنا کارن خواه بره کوپک او به بریارداری یا کود نوچه این خواه پارتیا و بیرومت دکن تاوان بارکر هفت بیمانی ها مدیای شاهی اهونر دبیجه شیرووین سنتر هنسن ایریشکل سر آزادی ها چاپ منی نه ده همان دمیده پرلمنتران نتوائی نشنلز بریجت مکنزی جه چنل ناین را گوت از نیگرانم که ون نیشن دخوازه هل بجیره که جه کیجان مدیای پرسان ور بگره.
4: You need to be able to face the media and the tough scrutiny. But I am concerned that One Nation also wants to pick and choose which media they take questions from, who they like or they don't like. That might be okay for Donald Trump to pick and choose which media he takes questions from, but it does not go well here in a democracy like Australia.
5: I reckon that.
1: سه کس جبر قاچاقچی ها 320 کیلو منت افمین کریستال آکود نافتورن ده نافتورن کومر ده هاتبو و شارتن و هاتبو هنارتن با استرالیا هاتن تاوان بارکرن جنک بریتانی ایروش پینشم 18 حزیران دل دادگه هک سیدنی به صدم رول خوایا دیاکری ده هنارت ده در روبروی دادگه ببه ده همان دمه ده پیاکی سی و دو سالی و جنک 30 سالی کود نیسان 2026 ده هاتن توان بار کرن دید تباقه ده دیسا بر دادگه خویا ببن. رایداران درونک دست سر کرن کود دم راهنرک گرتی یا کوریا باشور ده خویا بو کوان خواجبو لیستکا گرین یا بو کوما آ یا کوبا جیهان لدجی هف معذوبان مکسیک آمده کاری دکرن آستن کرنا تام ده وی دمه ده چه بو کود تیم آمده بو دست به خباتا تکتیک حساس بکه لی اف پشگیر این کورید بیژن هرچند که رقابت هبجی ریزگرتنک کور آهف بشی هیا.
6: The brotherhood with Koreans and

0: Mexicans are very strong. You know, like you said, I can't speak for all Koreans, but it's been a warm, welcoming, friendly experience.
1: Oh, it's going to be tough. I think no matter what, both teams will still respect and love each other, no matter the outcome.
2: ورزش و نوچین کوپا جهانه ایرشکار بایرن میونیخ هری کین دو گول آویتن و انگلستان بر بسر کفتن که 4-2 لسر کروات لدالس کر. کین پشتی دم سال که رکورد شکینر جا آلمانیا ها تورنمنت و نها رکورد گری لنکر آده گولین کوپا جهان جبو انگلستان وکهف گریه. لیستک دی نیوه یکم ده وکهف بود دو دو کین دی بیجه. راهنر تامس توکل جه تیم را گوت که دی نیوه دویم مینده با آزادیه که مزنتر بلیزن.
3: He just told us to let the shackles off. Calm down. What are we scared of? Let's just go. He kind of just said, what's the worst that can happen? We lose a match, first group game, we get on with it, we move on. Let's just go and show kind of the world who we can be. And I think we've done exactly that second half.
2: امن هاجی بچن بازارن حرمی با نرخ دلار استرالی یه فرمیل هم بر دلار امریکیش با ایروش 18-6-2026 دلار استرالی دکه 7 سنت امریکی هیا کل بانکان و بازارن حرمی جدا بوند نرخ ده هبید. روشا کلیمایل پایتخت سرکین استرالیا جبو سبه اینی بوشی وین لسیدنی پیکان باران 21 پله لملبن باران 15 پله لکمبرا باران سوکده به 14 پله لبریزبن اوراوی 24 پله لعدلید باران 15 پله لپرث اوراوی 18 پله لهوبارت باران زیده به 15 پله لدارون باران اکیانده و 31 پله گوه دارن هیجا مج اس بی اس کردین و چهین روژا پینشمه پیش کش کرن تا داویا برنامه بمره بمینن.

0: SBS Audio.
1: گهدار برنامه یا کش بود اگون جا و بگر
2: یاد یاد دریا جنب حالا من
3: SBS Chill
4: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi اپلابت کرواتا ہے
7: Far from the partisan politics
1: نوچاین بزیدت ریش استمانان موزیکا لگور مراقاتا و پودکاستن بالکش لبنداک شفکرنینا SBS Audio App بار بکر یان سریل
0: sbs.com.au/audio
8: میاد کردی خلیل ج اس بی اس کردی برنامه پیش کشت که اگر نوچه ج دست چونتت کاری دوباره سرمال پر اس بی اس کردی لدو کتابون برنامه ببیسی لسر و نامنشانه sbs.com.au/kurdish و بچه بشه گهدار بکه لیسن یان بره اپا اس بی اس اودیو تت کاری گهدار برنامه یان بکی هر وحا تت کاری لسر همان نامنشانه گهدار تواهی برنامه یان بکی یان بشه تد خوازی بکی کو گلک بابت لسر مال پر اس بی اس کردی تن دیتن جبو پیون دیگریدانا به اس بی اس کردی را هندو کارن ایمیل بکن kurdish.program@sbs.com.au گهدارن هیجا کوپا جیهان یا فوتبول فیفا 11 حزیران در دست بگر ترکیه جی به تیم نتوی بشدار بو. ماچا یکم به تیم استرالیا را بو. دگل که ترکیه جخوا پر باور بو لی ده انجام ده دیک چو. پیامنی را اس بی اس کردی حتی جا کامر لآمده هف بیوینه که به شیرو و کار فوتبول علی فکری اشکر در بار نرخاندن نوی یه لسر لیستکا استرالیا و ترکیه بیک آنیه
9: اس بی اس رادیو نوچه مجار نو و سرپیهاتی امبالکش به زمانه ده به مره تیکل دار sbs.com.au/kurdish
10: روژا بخیر سلامت گوهتاری نیشا از حتیجه کمر و از جوارا دوی راپورت دا بحث انجام ماچا اوسترالیای و ترکیه بکم جمع جیهانی فوتبال فیفا دیازه حزیران دا دست بکر ترکیه جیب تیما نتوی بشتر دبه ماچا پیشین به تیما اوسترالیای رابو دگر که ترکیه پر بخواه باور بو لید انجام دا ترکیه تک جوم لامه دیجیش بو ماچه لپارکا اکین جرنه تلویزیون که مزن هات دانین دگل که دمه که پرزو ده ماش لیست گل اکس چون تماشه ماچه کرن یک جوانجی احمده که بالاوی پرسر فوتبولیه اوش بو گوهتاریمه چابدارین خواه لسر وی ماچه و حتی نزمان
11: لگوری من ترکیه دوی ماچه ده تیما فاوری بو لی ده فوتبولی ده هر دم تیما فاوری سرکلتی نابه از ده فکرم که ترکیه بقدرو اکی شاش او تختیک اکی نراست کت سر عرده. اف جی جو اوسترالیا اوانتیج مزم بو اوسترالیا لپیش که ترکیه لپاش کت اف جی جو ترکیه دز اوانتاج بو
10: فوتبال جو ترکیه نه تنیس بورا او گلک جارما کا سیاست به باندوره سرکومار وی ولات رجب تایب اردوغان خوجی د دما جهانی خدا فوتبال لیستیه جاوی به میلیونان الیگرین تیم نتوی ا ترکیه لسرکپن بولی اف پک نهاته شیروکار فوتبالی علی فکری اشق جبو گوهتارین ما انجاما و ماچه نرخانده برز اشق و مخیراتن دمکو ام هر دو تیمان براورد بکن گلو اون چواد بینن اون دکانش برا چه بیشن
12: یا راستی تیما اوسترالیای اما دبونه که گلک تیرو تیجه آواکر بوش بوه و ماچه دبی انالیزا پشپازه خواه یعنی انالیزا رقیبه خواه راهینرین اوسترالیای تیما ترکی به کمالی انالیز کربو و او لوازبونه بنا تیما ترکی یکو یکو درخست بو خوله او فکر رمانه خواه پرگالا خواه ایریش و برگریا خواه لگورا وی پلانی ساز کربو و دوی نوت دقیده جی به دسپینه که مزن همو فوتبالیست اوسترالیا خودی لوی فکر خودی درکتن و بسرکتن یا راستی فوتبالا اوسترالیا نه فوتبالا که دومینات ام بیشن به بیل بیل وره و راکیبی خواه پاش و دحت بده و وکه بخصوره که تو مدایی میشه جمله چپه جمله راسته جنابنده لیخه نتیمه کبخایه حد خوزانه برگریا تیما آسترالیای برگریه که یا راستی مکمل بو دوین و دقیق دقت تپوسیونه ده تیما ترکی وی برگریه جی خواه نه قلقلاندن نه تپتاندن ده جی خواه ده من قد بخاپینو که لیستکا ترکی وی نه شوپاندن تون بدایم ده جی خواه ده من او حرمین والا ندانه تیما ترکی لید زانبون کو برگریا ترکی گلک لوازه کو هنک توپه نوها جراست و جوروه کو نخواستم برگری کری ملی چپه و برگری کری ملی راسته کو بسروان ده هره و یکو بمینن و غلابا ویشن هر دو غلشی هاتن او پلان و که اوتوماتیک هاته بکار آنین و بحق خواه بکدا خواه بزانین خواه تیک برک پرخوشک بدست خستن سلفرازی که پرخوشک بدست خستن و او قریزما تیمان تویی اترکاجی براستی جی او گرن لعرده خستن قسنه بین پیه خواه
10: گلو که ماسیا تیما ترکیه چی بو خواه باش آمده نکر بو هر روزا شیرووکارن فوتبولی و انجامه با اوبژکتیف شیرووه دکن چه ریاکسیون هنه؟
12: یعنی یا راستی شیرووکارن فوتبولا ترکی که سرخواده نهاتنه و چاوا بو لهمبری تیما آسترالیای تیک چون هی فافیم نکرنه هی او دبی فلان لیستکوان درا ویدری بلیستا بیوان لیستکوان فرض مثال لمله چپی بلیستان آن زم چه هی بجی لیستکوانا و اوکن علاقه دارن لی فوتبول نتیش تکی و هایه یعنی کش بو گو تیما آسترالیای بنیتا تیک برنا تیما ترکی ترکت بو سرگیای کسک لی تیما ترکاجی اری تیما آسترالیای تیمه که لوازه امی وان تیک ببین یعنی برامانه که گلک

0: سست رامانك وها دبيتش خاف دركتن لكش بو و تيما أستراليا يا راستي جوزك خكرتي دول جوزك توند كو جوزك كو كس نكاربة كاكليوي بشكينة وها دركت هولي ولما ترك دستفالة لكريا يعني انجام داوي ده كسي كو بفوتبول على قدار دزانن كو فوتبول لتركي جعالي برقرية و يعني عالي دفانس و لوازة راهينرين أوستراليا لتسبيتي خوش كربو و بسر لواز بونا تركي وچو لما اف انجام دست خست ليه ترك ويا قبول ناكن يعني لغوري وان فوتبول لستكا فوتبول بلستكواني هنروان وديلست ناخر فوتبول نتاني اوه اري هنرجيغ لازمه لبازا لازمه فهم كرنا بوسيوني لازمه برخوطان لازمه خندنك او هيريك باريا لستكي لازمه او برگریج و ایریشی دوی تومو دایم هف سنگ بین هف بگرین تومو دایم هف بپاریزن لمخابن اف جوره فکراندن یا جو رامان هی دناوا فوتبولا ترکی دن نه رامانه که سردسته لوماجی جار جارنا ترک بسرد کرن و جار جارنجی کلوگری و دگرن مالا خوه بلا گونه خودی فکری کی باش قوین و راستن
1: بریز علی فکری اشیق از گل اکسپاس که مجبوی وان نرخاندنه وی بقیمت بلی گوختاری نجا از هاتیجه کامر موی راپورتا تایبت جوارا ج آمده پیشکش کر
2: اس بی اس کردی چی روکن ما لسر فیسبوک پارا وبگا
3: بله گوهدارن هیجا و خجه هاتیجه کامر گوتی که راپورت جه آمده پیش کش دکر و لی گوهدار دکر خلکا گرک ده ناو استرالیا ده لپیشه

0: ام گهشتن پایتخت استرالیا کمبرا که نیزکی 460,000 کس لباجار کی به بالداری هاتی پلان کرن دجین. برواجی پایتخت اندن کمبرا به آوائه کی آرمانچگری هاتی آوا کرن. دیزاین آوه گرینگیه دده جه، هشنایی او آواهی سازیه. در نوان داوید پارلمان استرالیا هی که سمبول دموکراسی استرالیا هی. کمبرا خودی پروردهی که بلند و پرچاندیه که خلق جستران سر والیت و جهان در چنور. لگوری سرجمیریا 2021 لحریم پایتخت استرالیا 51 کسین کردی زمان در جین. هر وحا او مالووانیا سازین سرکه ین نتوائی دکه موزه، گلری و زانینگهان. کمبرا شیوازه که جیانه یا بیدنگتر و ریکوپیکتر پیش کشده که کل سر ریووریه پرورده و چانده سکنه. کمبرا بقادن خواین وکری سازین نتوائی اون مشته جهن خواهین پر پرورده کری تیناسین. کمبرا باجارکی رامانان روبریه او چاندیه یه. بله گهدارن هیجا و گهدار خلق هفتمین جا پودکاستا گررک در ناو استرالیا داده کر که ایرو لسر پایتخت استرالیا کمبرا بو. اما هفته یا لپیش خلق داوین پیش کش بکن که اوجی ایل سر باجار دارون به لبنده بن.
1: sbs.com.au lara help kurdish become our party online at dua

0: هەواڵەکان بەدەست بهێنە. بژاری نوێ و هەواڵی کولتوری لە sbs.com.au لەرهێڵ کوردیش. بیستنی SBS کوردی پێخۆشە. با بەردەوام بین لە گوتوبێژەکان لە سەرپەڕی فەیسبووکمان. لایکمان بکەن و ڕای خۆتان بدەن. SBS کوردیش لەسەر فەیسبووک.
1: مهره کردی خلیل جی اس بی اس رادیو برنامه زمانی کردی پیش کش دکه یا اگر برنامه ج دستچویان بابت که ج برنامه یا ایروژیان برنامه این در باس بوی ج دستچون دکارن سریل مال پرا اس بی اس کردی خینل سر و ناب نشانه sbs.com.au/kurdish جبو پیوندی گردانه اون دکارن ایمیل ما بکن kurdish.program@sbs.com.au ایو هر وحاون دکارن لسر فیسبوک بر ریا میسنجرا اس بی اس کردیجی پیوندی به مرا دینن
2: کاملگای خود و جویجی خود اس بی اس کردی
1: وکی بشک جه هفته یا پنابران امیب آمیرا علی رب آخافن کچک ایزیدیه کج جنوساید داعش رزگار بویا او چالاکوانا پنابران نویسکار و خوندکارا حقوق واتلو لآرمیدیل دجی آمیرا دخوازه دنگ خواب کار بینه داکو جبو مافن پنابران عدالتا جبو رزگار بویان و هشیاریا جبو جواکا ازیدی پارزوانی بکه. ایرو او میوانا اس بی اس کردیه داکو چیروکا خواب بمره پاره و بکه. آمیرا گلکی بخیر هاتی برنامه.
3: گلک ممنون.
1: باشه امیره تو بکار بی هنکی جمرا بحثا جیانا خوابکی جشنگال حتی گهشتی استرالیا؟
3: نویم امیره علیه از خلقه سولاخم آشنگاله بری داعش به حیات ما گلک حیات که بسید بو راست وقاز بیشم حیات که بلنگاز بو بس گلک مرتاح بو کشتی داعش هاتی داعش بو سبب که قالو مام و قرمام وقتشتی که من امینه دستو سه نفر اش عائله ما حتا نهانه که مفقودنا و برایم علی جی و ام بشتی داعش هاتی داعش ام گرتن ام تقریبا نه محل دستوان دامان بشتی ام خلاص بوین ام الکمپاده دعیشین الکردستان الكردستان جي هرديسا كان بي قالك فرقي نبو إش دست داعش إش بركة قالك يتزحمد بو خدمات قالك يتكين بون بشتي 4 سالة الكمبادة أم هاتنا استراليا الاستراليا ما دست بحياتها كانوكر والاستراليا ما فهمكر حكا تشكي أو عذابة كان ترادر كتين و ترادر واس بوين إشنو ما زاني كهنك هيش هنك عالم هنن بإيش أماد عسهن
1: آمیرا تا گوت تا نزیکی سال که در دست داعش دمایی تو ویچ آقای چند سالی بوی؟
4: 10 سالی بوم
1: یعنی تو مالبات آخوا باوی خود دیکا خواه همی هاتن گرتن یعن تنه بوی؟
4: از سو مالا خو همه اش غینی بابی مش برکه وی وقتی بابی بالکردستانی شغل بو بجش بروی که وقتی داعش هاتی او نه هاتا گرتن
1: باشه آمیرا ده هفته یا پنابران ده تدخوازی چه پیامه درباره پنابران بو استرالیا بیجی؟
4: مدفه حکه اش جهله که عائله داعش و بیننا استرالیا مدفه وی قراره اوکی از فهمت کم که اوجی استرالیا سیتیزن حقیوان هنا بین استرالیا بعیشن بس اش جهله کوان بینن امد في فيكتما بينن افضح حياة وان بيننا استراليا دا او كاربان حياتها خو بشكلكي آمن درباز بكن اشبر كهر اونا او اتكجري مبماكرين بجش جهلاوان فا تلبية مش حكومات استراليا او اف ازيديت حكا ماين و هيج العذاب دا وان بينن
1: باشا كسن ازيدي ين رزقار بوي چه زحمتیان دبینن؟ یعنی نها تفکو لولاتکی وکا استرالیا دجین اولاتکی اولیا آمنه یعنی چه زحمتی دبینن؟
4: زحمتی اش مره او حقا حتا نهانه که 11 سال در باز بون سر جینو سایده ازیدیان ام تشتکی اش او نفرد که ام پیخسیرین نزانن ام نزانن حکت ساغن ام نزانن حکت مرینه ام نزانن حکا ام علاقه هستکی جدوان بهنن دشتی مره بزحمت او مدوی ام زانبن که چپوان ها
1: آمیرا تنها از باورم ت حقوق یعنی لو دخونی ای باشه تا چما او حل بجارت؟
4: بری حتی بری 2014 وقت عمرم 5 سال اجبر حکا از گلی کی پیویم هر دیم برام علید گوتم از بهارت کم روشه که تبیویم محامی و جا حتی وی چاقی من زانی که شغل محامی چیا بس از گلی کی پیویم اجبروه که و پشتی داعش هاتی و از هاتی استرالیا مدید حکا محامی کاری تشتینی قنج بکش اش هیومن رایت را فا اش بروی که مدویاز ببما محامی و اصنهاش رد قوندم دا از کار بم المستقبل دا تشتکیش ناجی اتار بکا
1: آمیرت انها لآرمدیل دجی ایجار جواکا آرمدیل چه آلیکاریه دده جواکا ایزیدی یعنی پشتگریه ددن نادن چاوه؟
4: بهار بکه از هر دیمت بیجم نش برکه دل ارمیدال دعیشم بس افراستی آوانا اتبی مالکه یعنی ارمیدال کامل نفسا ون فاملیه هم بگره گلکی بشگلکی پیسفولی دعیشن و قالك احترامش وعذابه هكام تيرا درباز بو يردكن قالك اورجانيزيشن تيتهننا هكا مساعدامات كان نفسيا و اشعالا هميفة قالك يتقنجن اسنك عرم قنجاوان بو اسفين
1: باشا چما گرينجا كو جيروكن مينا جيروكاتا دحفتايا پنابران داورن بهيستن
4: اشبر هكا او تشتيم تيرا درباز بوين حقيقت بو نبس قصك كتقال بكي حقيقت بو ام العمركي كتشك دا داعش ام قرتن قلق عذاب بما كيرن و تشتي هري مهم تري اي هكا تشتي دي هري مهم او اشبر دا عالم زانبي هكا ايزي ديل چه مرحلي را درباز بوين و هيج الوي عذاب دانا مشكلة هرا مهم تري او هكا هيش جينوسايد خلاص نبوه ازانم گلگ عالم فکرت که هکا جینوساید 2014 هوا چو خلاص بس نا راستیا کشوی تشتی رنینا و حتا نکی افرو مستمر جینوساید بایزی دیار را فا اشبر وی تشتی گلگا مهم عالم هم زانبن نبس حکومت استرالیا حکومت دولتا همی گلگا مهم زانبن هكا ازيدي لكي مرحلة الردر باسبونا و هيش قلقي القاوينة
1: باشا أميرة تا برتوكك بناوه فو علي فو أس أول messages from captivity واتا جبو علي جبو مهميان پيامن جدل گرتن نفسان دي أو برتوكا لسر چيه و تا چما نفسان
4: وقت از دست داعش ده مهردیم اتحاولان حکس هنگ ریسالش علی رب نویسم اجبر الوی وقتی ده ما بهوارد کر وقت داعش از جهه که حولان دم جهه که هبی علی روشه که بیننا وی جهه که از جه بریم و جه هر جهه که از بربامیته مهنگ ریسال نویسین مل هنگ جارا بن رحلا هنگ جارا مل شباکی رطاویتن مدگو بلکی علی دید و بلکی حکا علی رساله کشبانت مدید او جی رساله کشمرا بشین بنویسه و بلکی ابفه طریقه ازو علی کاربن یکودو ببهنن اف هدفا مبو شوان رسالت حکا دست داعجا منویسین و پاش وقتی از خلاص بویم وقتی از الکمپیجی داد عیشیم هر من نویسین هر من رسال نویسینش علی را اش برکا مگالی کی بهنید گر وش برکا علی انسانه هر نیزین تربو الدلیمه دا و هر جارکا متشتک نویسی با مشخورت خوندی از بیت شعریم حکا علی عصامت گیا حکا علی مره فنویسان بو وكا strong connection between me and علي. اجبروي كي اسهر ديم امستمر بو من نبي ساني وبشتي اسهاتي ما استراليا هر من

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: شممزن تربو
6: يعني چند سال نه برای واده هنر؟
5: از به حالت کم تقریبا 9 ساله.
6: بهیویا لوا وگره و بهیویا ساو سلیم لوا وگره.
5: انشاءالله.
6: باشه آمیره تو دخازی چه شیرتان بدی پنابرن جوان و به تایبتین ازیدی که حول ددن جیان خوال ولاته که نه جنوب آوا بکن؟
5: شیره تامه اش لاجه اهمی رنه بسید ایزی دیش برکزانه می دیشی گلگ زحمت دیتن و اکاما تشته مهم تری اوه بینی که الدولتا خود الچه عدابی را درواز بوبن برنه بهنن هکا نقط دحف آوانه برا بکن تشته کی که قوات تشخوره و بینی بچه تشتی کاربن دنگی خوب و اصلینه نک بینه کی انسان بی برا دنگی خوب و اصلینه میته اش بر حکا ازد بهنم حکا ازش خوابون و ادیش اش خوابون عالم نزانه چوب ما هاته اش بر مدید پشتیم کتاب چکری گلگ عالمه گوت اش نو ازانم ازیدی کینه اش نو ازانم چوب ازیدی آهات فا اش بر ویگه گلگی تشتکی مهمه هر انسانه کی بینل چه عدابی را درباز بوبه بحاولینه بطریقه که بوصلینه عالم.
6: آمیره گرت بخوازی بی مسیجه که لسر مروواهی دلووانی و عدالت ج استرالیان را بهیلی او مسیجه ایچ با؟
5: از بهنم هکا استرالیا ولاتا که گلگی پیسفولا بس مدوی وکاری سالم مشوان را اوه بالخاص بشتي أفع عوائل داعش آنينا أبيدري أسفهمت كم هكا أو أجبر حقيوان هنا أجبر ك أو مواطني إسترالينا
6: بالي.
5: بس الرسالة مش وان رأوا أجبر كأستراليا تشيبو كدولتك peaceful بي فمناوي أو إنسانين آنين ببايا السبب هكا justice وان كم ببش community وان رأيا بسبب هكا هنك مشاكل شي ببن حتى نش ايزي ديارة شي اش زارويد وان را اش زارويد استراليا را ومدفي هكا الانسانة مقابلي خوشي بفكرن اشبر هكا الزانن ما كان عذاب الدستي وان دا ديت وهر آنين مدفي اتسر بموضوعي هنك ديشي بفكرن دا كارفن بهترش ما فهم بکن و دا کاربن بهتر موادن خوشی پروتکت بکن.
6: باشه آمیره تو بخواه دهسی کت لأسترالیا اولی؟
5: اش مرش نفسیان را اش بر که ازد بهنم اش بر او عداوست را درباس بویم از نشکیناندم فالویدر از نبهورم از ریبده ما ایکی کمه پشکینه اش نفسا خورا از بیت شعرم کزا آمنم بس اش اید دیره خاصتا افزارو ات حکا ات قاصر نا چه سبب اش برکه اوید آنین بریوی ام گلگین مرتاح بون گلگ بس بشتی او آنین هنک ترس از نابی جمعتا سدی سد بس
6: يعني
5: از کارم دی جمعتا
6: قصداتا او جنن وک جوان رو دبین بوکن داعش آیسیس
5: رایت اجبر که هنک زارو جیبوان رانا ازانم زارو گونه هن زارو کارن وکا فرسایت وان هننه حکا چی ببن بس اجبر حکا او تنظیمه که گلگا خطر بو اجبه که هبه حکا وقتی گلگ سال درباز بون هر کاربن تندی مکا دیل ویدریشی چی بکنو بحاولین تعدل هنکی دی بکن حتی نما حتی نسترا نئیزی دیا.
6: باشه آمیره علی گلکی سپاس دکم جبو آخافتنا بمره دی برنامه SBS کردی ده و ام سرکفتنش بو تا داخواست دکن.
5: گلک ممنونش برکتا جی فرصد ده از رساله خوب واسلینم.
7: SBS کردی لسر رادیو انترنت و موبایل
6: بله گدارن هیجا

0: وگودار هفته وینا به آمیر علی را دکر پشتی و بریکه راپورت احمد غفور جهولی را هیا میاد کردی خلیل به ور رایا. ایرو سپانا دنگی یا اس بی اس داخین و دست به بهیستنا برنامه یا به دل خواب که جه اپ ستور یا گوگل پلی بلاش به دست خینه. گهدارن هیجا امنها بچن هولیره و لگل پیامنیر اس بی اس کردی احمد غفور در بار پیش کفتنن لحریم کردستان و عراق دوار سیاسی و جواکی ده با آخافن دما تشاد با کاک احمد و خویای کو مسرور بارزانی و نونر تایبتی سروکاتی امریکا تام باراک جوینک پیک آنین او جوینا در بار چبو؟
1: زور سپاس میاد خان پیشوی به مصر او کوبنوی توم بارک لگن مشروع بارزانی سروکی حکومتی حرم کردستان اجنده سردانی توم بارک خوی لسه تور دا بینی ویتی تورکن بم شوازه بو پیکهنانی حکومتی حرم خال یکمی اجنده که بریتی الهولدان بو لگنزی کردنوی رایکانی پارتی دموکراتی کردستان و یکیت اجتماعی کردستان و هندانی هر دولا بله. بخیرا کردنی پروسه پیکنانی کابینه نوی حکومت یاریم اما توریک بود توری دوام دو خیناوچکه و پیمندیکانی واشنگتن و تهران بود لخال دوام در نرده سروکی امریکا دوائین پیشاتکانی دانستانی نیوان ولاتکه و کماری اسلامی ایران و دو خیگشتی نوچکه بو برپرسانی هرم رون کرده و یعنی پیشبینی در کریتیش دور لچه میدیکان چند پرامی که گرنگیان هبو بیتن لخالی سام کتایی اجنده که میاد خان ریکوتینی امنی و کشانوی هزکانی امریکا بو خالی سام کتانی اجنده که او بو تایبتا بپرسی جبجی کردینی ریکوتنامی امنی نیوان بغدا و واشنگتن شام باشانی توتوی کردینی پرسی پاشاکشه هزکانی امریکا لعراق سبایت بپرسی حرکت که کبنوی لگل مصروف بارزانی سروک حکومتی حرمی کردستان راگن را یک بلاو کرای و پاشا و کبنوی که حکم داریم گوستان وصلی و کرد دالتن تنبارک وی رای ستایش کردینی کاروانی پیشکوتون و آوادانی حریمی کردستان آماجه باو دا بو که سروک ترمپ رایزی که تایبتی بو گلی کرد و حریمی کردستان و سرکردهاتی کرد هبوا لگل مسئول بارزانی هاورا بو لسر گرنگی پراپیدانی زیادری پیوندی بازرگانی لنیوان امریکا و عراق و حریمی کردستان و چالاکی و بجداری زیادری کمپانی امریکی اکان لعراق و حریمی کردستان با طیبتی لبواری وزادا لطوالی که تریش ده هر دولان جختیان لپیویستی پشتیوانی کردینی حکومت نوی فدرالی با سروکاتی سروک وزیران علی الزایدی کرده و لپنا و گشه پیدانی آبوری و خزمت کردینی گشت حوالاتیان و پیکاتکان عراق با یکسانی و بی جیوازی هر واچار سر کردینی کشکان لگل حریمی کردستان لسر بنامای دستور لکوتایی ده هر دوله میاد خان البته هورا بونه سر گرنگی کارا کردنوی پارلمان کردستان و پیکینانی کابینه نوی حکومت یاریم و کوتایی هنان بچق بستوی سیاسی لنزدیکترین کار دا یعنی ماوه ایکی یک جار زوره حکومت یاریم کردستان پیگ نهاتوا کابینه نوی پیگ نهاتوا پارلمان پیگ نهاتوا اما تأکیدی لکراواتوا بله
0: در بار پیکارنا حکومت که لحریم کردستان و پارلمان آیا تو بیجی او حاتنا باراک یعنی و دناف برا یکتی و پارتی دا چار سریک چه ببه؟
1: بله چونکه پیانی امریکای پیه پیی همو چودیرانی سیاسیش پاش او کبنوه تأکیدی یعنی لطراوه کرده و که رنگا گوران کاری یک ل ناوچکا ل روا و رو بدا که پارتی می کی تیرایان گوری بیتن نزیک بونوا هبو بد ل پاش ام کو بونوا پارتی می کی تیش کو بونوا پارلمان کارا بکریتا و حکومت یریم کورسان پیک بین رچو که هر ل پاش او پاول طالبانی که سروک یک اجتماعی کردستانه بمشوازه باسی کردو عدالتن شرعیت و مطمئنه حکومتی استای حریم کردستان خری که دکوه تا جیر پرسیار و هر وحا باسی وی کرد کنیگارانی خود لباره پیک نهینانی کابینه نوی حکومت حریم کردستان در بری و ریان گیاند و که شرعیت و مطمئنه حکومتی استا خری که دکوه تا جیر پرسیار و حریم کردستان دتوانید بپلانی که استراتیجی کشه وزالت تاوی عراق چاره سر بکاد پاول طالبانی لباره دیدارکی لگل تون باراک نیده تایبتی سروک دونالد ترامپ بو عراق و سوریا ام قصانه کرد و یعنی لیگ نزیک بناور رنگ رو بده لپاش حاطنی تون باراک و که بناویان لگل پیاده کردی هم لیگ دشتمانی کرسن هم لپارتی دیمکراتی کرسن هم لحکومتی هرم هم لسروکاتی هرم البته لگل نشیفان بارزانی سروکاریم کرسنش که بناوی کردو یعنی چاوره

0: Connect's not-for-profit Law Vadbeja.
1: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organisation that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status. And the way you can work that out is to go to a website called ABR Lookup or ABN Lookup and type in the name of the organisation, and it will very clearly state if an organisation has DGR status.
0: اگر خدمتك اول سرتفجر برهف کرنا پریان آسازی که خیرخوازی هبه هندکارن و به سازی که ریوبر آویلایت آن هره مخار راگینن. ACNC دکاره جبوهن پرسگری کن برهف کرنا پریان جی مداخله بکه. وکمیناک سازی که خیرخوازی که حساب همو پریان برهف کری ناده. همو گلیه نو کج هیلا ACNC و تینه ورگرتن تینه لیکولین کرن. هرچنده که هون ای تنه پشتراس کرنه که بستینن که گلیه و بی نو وکرنین دن هاتیه ورگرتن. دیسا کمسر وودورد.
2: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that. If they wish, they can do it anonymously, and we do take those concerns seriously. Sometimes people get a bit upset that they don't hear whether we're investigating or not. Now, under the Act of Parliament that sets us up, we're not able to keep people posted about what's happened with their concern, but I would assure people it doesn't mean that we haven't looked at it.
0: اگر هون گمان دکن که سختکاریه که برهف کرنا پرایان هیه، جه بخشدان دور بکوون و سازی ها ریک خرا حریمی آنجی خزمتا نتوائی یا سکم واچ لسر scamwatch.gov.au راگهینن. دما که هون پرایان سر هیل بخش دکن، گرینگه که هون پشت راست بکن که هون لسر مال پرک فرمینه، جه لزاندن دور بکوون، جه تکاندن ها لسر گریدان گمانبار دور بکوون او لباورنامه این برهفکار پریان بگرن. گر کسکی کب آوای کی فرمی پریان برهف دکه بوره تکلیه دینه و چه ببه؟ پیتر هیلز جونز بره بره سرکه یک کومله رکخرا برهفکرنا پریان آگیشتیه. Public Fundraising Regulatory Association که سازیه که پیش سازیه یه نونرتیا خیرخوازی او آجانسن برهف کرنا پریانده که کل استرالیا دانستندن روبرو دکن. او هن نشان سور جبو سختکاریم برهف کرنا پریان این روبرو دست نشانده که.
3: If the individual fundraiser on the street or at your doorstep isn't in uniform, doesn't have a photo ID, and is in particular asking for a cash donation or only asking for a one-off donation, those are all things which should certainly alert members of the public that it might not be a legitimate fundraiser. Our message really is that if in doubt, don't donate. Take your time, pause. You can always go on the website, call the charity to verify, and then you can donate at a future time.
0: سه جوره این سرکه این برهف کرنا پرایان این روبروهنه. برهف کرنا پرایان آکولانان دری به دری و برهف کرنا پرایان آدناوندن کرینیدا شوپینگ سنترز. هندکارن جوان ستاندردن رفتارن دیارکری هیوی بکن. بریز هیلز جونز چند میناکان دده.
3: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is the fundraisers need to very clearly explain the role of the charity, why they're asking for money, and then engage in a conversation that's based on a respect for the donor. And if the individual person on the street or at the door-to-door doesn't feel that they want to donate, that their wishes are respected.
0: گر هون حول ددن که جبو آرمان جا که پرایان برهف بکن وی چه ببه؟ ایمی ویلیمز جه جستس کنکت بیجه دوه هون هر گاو به سازی ها روه بر آویلایت آن هره ماخور را کنترول بکن که حوجه یاوه به اجازه هیا یا نا او دوه هون چه ریزکان بشوپینن؟ لی او زیده دکه که بانگوازی تایبت جبو پرایان به گلم پری جهیلا

0: قانونن برهافکرنا پریان و ناین کرن.
1: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity. Like, for example, I want to go overseas and I want you to donate to my volunteering adventure overseas. Fundraising at work. So if you've got an employee at your workplace who needs to get medical expenses paid for and you fundraise in your workplace for that to happen, that's typically not regulated by fundraising laws.
0: اگر هون بانگوازیه که جبو برحف کرنا پرایان آسر هیل دست بیدکن، پر ممکنه که چالاکیه و یا برحف کرنا پرایان چالاکیه که بریکو پیک با. خاتو ویلیمز دو تشتن سرکت در باره برحف کرنا پرایان سر هیل دا دست نشانده که. دبه که او دبن قانون جدایین برحف کرنا پرایان دابن. دوه او به زلالی دیار بکن کاده پره بچن کداره. بگوتن اکدن آرمان جا راستین آبرهف کرنا پریان چیه دا کره لبر خاپاندن آبخشکران بگرن.
1: If you're crowdfunding online, typically you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might need a license in each state and territory. The other really important thing to note about crowdfunding is you need to be really clear on the purpose. And I guess a message for donors as well too is to ask the question, what is the purpose of this organization?
0: از پودکاست که SBS اودیو هو جبو بیتر چیروکن آسترالیا بناسه سردانا sbs.com.au/australiaexplained بکه. بله گدارن هیجا برنامه بر داویه و دچه هیوی دارم برنامه بدله و هیجایان بو جبو پیوندگریدانا به SBS کردی را هندگارن ایمیل ما بکن kurdish.program@sbs.com.au هر وحا هندگارن به ریا مسنجرا فیسبوک و SBS کردی جی پیوندی به مر دینن جبو به حسنا برنامه یان هف پیوین و راپورتان سری لمال پر SBS کردی خینه sbs.com.au/kurdish و بچه بشه گهدار بکه لیسن هر وحا هندکارن SBS کردی لسر سپاتفای اپل پودکاس و یوتیوب جی گهدار بکن هن هر وحا دکارن اپا SBS اودیو بار بکن دا که هن گهدار SBS کردی زندی بکن و پودکاستان ده همان جهده گهدار بکن به گمان هندکارن هر وحا لسر اینترنت تلفون زیرک و رادیو جی SBS کردی گهدار بکن هر وحا لسر گوگل، امازون یان اپل سپیکر هندکار اپل سمارت سپیکر جی هندکارن گهدار SBS کردی بکن گهدارن هیجا تا برنامه یان روژا یک شمه دمجمیر دو پاش نیورو بدما روژلاتی استرالیا روژن شمه شاد و بختوار بوهی بیدکم از میاده کردی خلیلم بمینند خوشیده.

0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: نیو 29 ماه سامیه سامسد که دو بیسادن ماه آرتیک ورش 2083-84 که بجیت پرستود پاید سامسد ماه بجیت اوپر چلفل چالی راه گو سا آرت منتری سورنی واگلی سامسد ماه بجیت پیس پاید پچی پنی تیس ماه هیر فیر گاری که ویشه لالیه را بیپکش دل هر لی اونی ماتی پرشن گاری که سن بجیت سار وجنی گاری سا که پچی که دین هر ماه آرتیک ویدیک مارفت

0: فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد.

0: در سفر به جهان، منطقه و افغانستان.
1: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان، BBC دریچه به سوی جهان.
2: در این چشم دو از BBC، عبور 4 ابر نفتکش از تنگه هرمز درست چند ساعت پس از امضای تفاهم نامه، ایران این سند را پیروزی میخواند.
3: هر آنچه را که ما با زدن میخواستیم بگیریم چندین برابرش که اصلا قابل قیاس نیست با مذاکره گرفتیم.
2: واکنش ها به این تفاهم نامه چیگونه بوده؟
4: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم گفته که امضای تفاهم نامه نشان دهنده تعهد هر دو طرف برای حل و فصل اختلافات از راه سیاسی است.
2: ازبکستان با رویای دستیابی به آبهای جنوب، دهلیز ترانس افغان در محور این پروژه است.
5: اما بخش اصلی و کلیدی این استراتژی وصل کردن مستقیم افغانستان به شبکه تجارت منطقه‌ای است.
2: و بازگشت 750 هزار مهاجر از ایران و پاکستان ظرف 6 ماه به افغانستان. سلام، با چشم دو از BBC خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. شما می توانید این برنامه را همزمان با پخش در رادیو و فیسبوک و یوتیوب BBC دری روی ماهواره یا ست نیز ببینید و بشنوید. برنامه را با گزارش ها و تحلیل های در مورد جزئیات تفاهم نامه امضا شده میان تهران و واشنگتن شروع می کنیم. پس از امضای این تفاهم نامه، حداقل 4 ابر نفتکش حامل 6 میلیون بیرل نفت خام با پرچم عربستان سعودی از تنگه هرمز عبور کردند. چهارشنبه شب دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان در مراسم جداگانه و جلو کمره پای متن تفاهم نامه امضا کردند. بر اساس متن این سند، امریکا و ایران متعهد به پایان فوری هر نوع عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله در لبنان شدند. این تفاهم نامه راه را برای آغاز یک دوره مذاکرات گسترده 60 روزه هموار می کند که انتظار می رود روز جمعه در سوئیس آغاز شود. عثمان شریفی با شرح بیشتر.
6: داده های رهگیری کشتی ها در روز پنج شنبه نشان می دهد که دست کم 4 ابر نفت کش با پرچم عربستان سعودی پس از امضای تفاهم نامه میان ایران و امریکا از تنگه هرمز عبور کردند. آبراه حیاتی برای انتقال نفت و گاز که در جریان چند ماه جنگ در وضعیت پرتنش و کماکان مسدود بود. برخی رسانه ها از جمله رویترز این حرکت را بزرگترین خروج نفتکش های عربستان از طریق تنگه هرمز در چند هفته اخیر توصیف کردند. بیشتر دونالد ترامپ در کاخ تاریخی و باشکوه ورسای در فرانسه در پایان نشست سران گروه 7 این تفاهم نامه را در میان استقبال و کف زدن حاضران از جمله ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه امضا کرد. رسانه های دولتی ایران نیز تصویر از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هنگام امضای این تفاهم نامه از رای دور را منتشر کردند. متن این تفاهم نامه 14 ماده‌ای اکنون در اختیار رسانه ها قرار دارد. در مهمترین بندهای آن بر پایان جنگ در تمامی جبهات، باز شدن تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی امریکا علیه ایران تأکید شده است. هر دو طرف ادعای پیروزی دارند. ترامپ و مقامهای دولت او تأکید می کنند که این تفاهم نامه مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد. در مقابل رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی امتیازهای به دست آمده در این تفاهم نامه را موفقیت بزرگتر از رویارویی نظامی با امریکا توصیف کرده است.
3: هر آنچه را که ما با زدن می خواستیم بگیریم چندین برابرش که اصلا قابل قیاس نیست با مذاکره گرفت.
6: با این حال کار روی برخی از مهمترین جزئیات این تفاهم نامه از روز جمعه در اقامتگاه کوهستانی و لوکس برگن اشتوک در مرکز سوئیس که مشرف به دریاچه لوسرن است آغاز خواهد شد. دولت سوئیس گفته که هیئت‌های ایرانی و آمریکایی با حضور میانجیگران پاکستانی و قطری برای گفتگوهای اولیه درباره چگونگی اجرای این تفاهم نامه گرد هم می‌آیند. دو طرف 60 روز فرصت دارند تا درباره تمامی جزئیات توافق گفتگو کنند. با این حال این مهلت در صورت رضایت متقابل ایران و آمریکا قابل تمدید خواهد بود.
2: عثمان شریفی بود. امضا و اجرای شدن تفاهم نامه میان ایران و آمریکا واکنش‌های مختلف را به دنبال داشته، از استقبال و خوشبینی کشورها گرفته تا انتقادهای تند در داخل آمریکا. قیمت نفت هم 3% کاهش یافته است. مهمترین

0: واکنش ها را علی یاریان ارائه می کند.
1: در نخستین واکنش های خوشبینانه چین از امضای تفاهمنامه میان ایران و امریکا برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه استقبال کرده و از دو طرف خواسته همکاری های خود را در دور دوم مذاکرات نیز ادامه دهند. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرد که امریکا و ایران بر روح این توافق پایبند بمانند و تعهدات خود را به گونه جدی عملی کنند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم گفته که امضای تفاهمنامه در بالاترین سطح رهبری دولت‌های ایران و آمریکا نشان دهنده تعهد هر دو طرف برای حل و فصل اختلافات از راه سیاسی است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در شبکه X نوشته که این توافق می‌تواند زمینه ثبات بیشتر در منطقه و کاهش قیمت انرژی را فراهم کند. وزارت خارجه روسیه از آتش‌بس میان ایران و آمریکا نیز استقبال کرده است. با وجود مفاد توافق موقت آمریکا و ایران درباره توقف درگیری‌ها در لبنان، اسرائیل اعلام کرده که به حضور و فعالیت نظامی خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد. مقام‌های اسرائیلی دلیل این تصمیم را ملاحظات عملیاتی و امنیتی عنوان کردند. اما امضای این تفاهم‌نامه در داخل آمریکا با انتقادهای روبرو شده، از جمله در میان برخی اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه پیشین آمریکا در پیامی نوشته که تنها دستاورد این تفاهم‌نامه آتش‌بس و بازماندن احتمالی تنگه هرمز است، گذرگاهی که به گفته او پیش از آغاز جنگ نیز باز بود. اما پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا در دفاع از این تفاهم‌نامه گفته که اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند، آمریکا می‌تواند بار دیگر محاصره سختگیرانه را علیه تهران اعمال کند و در صورت نیاز گزینه‌های نظامی را نیز دوباره روی میز قرار دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در واکنش به منتقدان تفاهم‌نامه گفته که کسانی که معتقدند این توافق در برابر ایران به اندازه کافی سختگیرانه نیست، یا آدم‌های بدی هستند یا حسودند و یا به گفته او نادان.
0: گزارش بود از علی آریان. علی صدرزاده آگاه مسائل ایران و این باور است که ایران برای آنچه پیروزی در این جنگ خوانده می شود بهای سنگین پرداخته، از جمله از دست دادن رهبری نظام و نابودی زیرساخت های این کشور. آقای صدرزاده آمریکا را مغلوب این جنگ می داند، اما به این باور است که قضاوت در مورد اجرای مفاد و مواد این تفاهم نامه به زمان نیاز دارد.
2: هنوز به دست نیاورد. اون چیزی که به دست آورده و به عنوان پیروزی در حقیقت در همه رسانه ها مطرح میکنه و تا حدودی رسانه های خارجی هم این تفسیر رژیم رو قبول کردن، این است که تونستن بقا داشته باشن و آمریکا و اسرائیل نتونستن به اون اهدافی که داشتن، یعنی سرنگونی اینها، دست پیدا بکنن. پیروزی دیگری رو که در واقع یک پیروزی هست، مسئله تنگه هرمز هست. تنگه هرمز در سابق به عنوان یک اسلحه بالقوه‌ای در نظر گرفته میشد. بعضی از جناح‌ها در درون حکومت ایران میگفتند هر وقت بحران به وجود میاد ما باید این تنگه رو ببندیم. چون مسئله بر سر بقای جمهوری اسلامی بود، اینها به این آخرین حرب دست، و همین هم بود که باعث شد بالاخره رئیس جمهور آمریکا از اون اهداف اصلیش دست بکشه، حتی اسرائیل رو مجبور به قبول این داستان بکنه، گرچه اسرائیل 100% نپذیرفته.
0: ولی در واقع این دستاوردها را رایگان و ساده به دست نیاورده، خسارات زیاد متقبل شد، تلفات سنگین را متحمل شد و تجربه بد را پشت سر گذاشتند.
2: بسیار درست است. به همین علت هست که من هم گفتم که پیروزی برای اینها یک تفسیر و تعبیر جدیدی، معنای جدیدی پیدا کرده. پیروزی یعنی این که ما از بین نرفتیم. ولی این از بین نرفتن همونطور که شما گفتین بده قیمت بسیار بسیار گرانی تمام شد. سران اصلی این رژیم از بین رفتن، بخش مهمی از صنایع ایران نابود شد. ایران در بین 10 کشور تولید کننده فولاد یک جایگاهی داشت. الان تقریبا تمام تولیدات فولاد ایران ساکت شده. تولیدات مواد پتروشیمی که اون هم یکی از مواد بعد از نفت مهمترین ماده صادراتی ایران است، در حدود 60% متخصصان میگن دچار خسارت شده. با خطر سیاسی بسیار مهمی که براش جمهوری اسلامی هنوز راه حلی نداره، اینه که این توافق اختلافات درونی

0: حاکمیت رو هم تشدید کرده.
1: و در طرف مقابل امریکا پس از یک جنگ طولانی و پرهزینه که انتظارش را نداشت، از این توافق چی نصیبش شد؟
0: امریکا عملا باخت. امریکا به جز به اصطلاح از بین بردن سران رژیم جمهوری اسلامی به اون اهداف اولیه‌ای که داشت نرسید. یکی از هدفهایی که چندین بار اعلام کرده بود تغییر رژیم در ایران هست. حتی به مردم گفته بود که برین در خیابان، کمک در راه هست. متحدش هم که اسرائیل بود خیلی صریح‌تر در این زمین صحبت میکرد. اینها ساختار سیاسی جمهوری اسلامی رو نشناختن و تشخیص دادن که ایران به

0: الله لبنان خیلی مایل هست که آتش باز باشه، خیلی مایل هست که اسرائیل حمله نکنه و خودش هم نمی کرد، فقط به خاطر انتقام از کشته شدن خامنه‌ای بود که دست به چنین کاری زد. اسرائیل هم بارها گفته که محدوده فعالیتم رو در منطقه منوط به این قرارداد نمی کنم و به همین خاطر هم هست، مثل این که بین نتانیاهو و ترامپ هم یک اختلاف نظرهایی وجود داره، ولی به عقیده من این اختلاف نظر جزئی است. نتانیاهو کار خودش انجام میگه.
1: مصاحبه بود با علی صدرزاده، آگاه مسائل ایران. شما بیننده و شنونده چشم دو از بی بی سی هستید. تاشکند پایتخت ازبکستان میزبان پنجمین مجمع بین المللی سرمایه گذاری است. نشسته که دهلیز ترانس افغان و نقش آن در اتصال آسیای مرکزی به آبهای جنوبی توسط خط آهن از محورهای اصلی آن است. هیئت از حکومت طالبان در افغانستان نیز در این نشست حضور دارد که سه‌شنبه آغاز شده و درباره همکاری‌های منطقه‌ای و گسترش پیوندهای اقتصادی گفتگو می‌کند. رئیس جمهور ازبکستان با تاکید بر اهمیت دهلیز ترانس افغان گفته که کشورش برای دسترسی به آب‌های جنوبی و اتصال شبکه‌های ترانسپورتی آسیا و اروپا از این مسیر تلاش‌های خود را ادامه می‌دهد. همکار ما فیروز رحیمی از تاشکند گزارش می‌دهد.
2: امروز تاشکند پایتخت ازبکستان شاهد اوج جلسات پنجمین مجمع بین المللی سرمایه گذاری است. نشست بی سابقه با حضور حدود 4000 نماینده از بیش از 100 کشور جهان، از جمله هیئت بزرگ از شرکت های امریکایی. تاشکند از این پلتفرم بزرگ و منطقه‌ای استفاده کرده تا بسته ای از پروژه های سرمایه گذاری به ارزش 75 میلیارد یورو را به نمایش بگذارد. تاشکند با اعلام این که اقتصادش امسال از مرز 180 میلیارد دلار عبور می کند، تلاش دارد تا آسیای میانه را به عنوان یک پناهگاه امن برای سرمایه های جهانی معرفی کند. اما بخش اصلی و کلیدی این استراتژی وصل کردن مستقیم افغانستان به شبکه تجارت منطقه‌ای است. مقامات ازبک با اشاره به پروژه های مثل خط آهن ترانس افغان صراحتاً تاکید دارند که اگر افغانستان باثبات مانعی برای تجارت نیست، بلکه کوتاه‌ترین راه رسیدن به دریاست. ازبکا برای نجات از بنبست جغرافیایی تشنه راه یافتن به آبهای آزاد جنوب هستند. اما واقعیت این است که این خط آهن نزدیک به 5 میلیارد دلاری فراتر از یک پروژه ساختمانی یک بازی بزرگ سیاسی است، چون این مسیر دقیقاً از میان روابط تیره و تار کابل و اسلام آباد عبور می‌کند. در حالی که هیئت طالبان در تاشکند حضور دارد، تنش‌های مرزی و سیاسی میان پاکستان و طالبان روز به روز بدتر می‌شود. اسلام آباد از یک طرف نگران امنیت خود است و از طرف دیگر نمی‌تواند از منافع اقتصادی وصل شدن به آسیای میانه بگذرد. تاشکند برای جذب سرمایه حتی یک مرکز مالی بین‌المللی جدید با سیستم حقوقی غربی و مافیات مالیاتی 50 ساله ایجاد کرده است. اما ناظران بین‌المللی میگویند نقشه روی کاغذ با واقعیت هایی که در منطقه وجود دارد فرق میکند. سوال اصلی این است، آیا جاه‌طلبی اقتصادی ازبکستان میتواند بر فضای متشنج میان افغانستان و پاکستان پیروز شود؟ یا این خط آهن هم در ایستگاه اختلافات کابل و اسلام آباد متوقف خواهد شد؟ فیروز رحیمی، تاشکند.
1: طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی در سوئیس میگوید که پروژه اتصال آسیای مرکزی به آبهای گرم بلند پروازان است، اما غیر عملی نه. او میگوید هزینه سنگین احداث این کوریدور و مشکلات در منطقه از جمله روابط پرتنش حکومت طالبان و پاکستان میتواند چالش در برابر این پروژه باشد.
3: در حقیقت شما مطلع هستین که بانک انکشاف آسیایی، بانک جهانی در پروژه کازا که از تاجکستان برق باید به افغانستان نتونستن که سرمایه گذاری کنن. چرا؟ به خاطر که افغانستان زیر تأثیرات اقتصادی است. این حال عین مشکلات ازبکستان هم مواجه خواهد شد. بجز از این که این کشورها لابی کنن به امریکا که افغانستان از زیر تأثیرات خارج شود.
1: در این حال روابط افغانستان و پاکستان هم میتونه این پروژه را به شدت متاثر بسازه، روابط پرتنش افغانستان و پاکستان.
3: او خواه حتماً. همیشه ای کار بوده بین افغانستان و پاکستان، اما یک دو نفر اگر در حکومت در افغانستان تبدیل شوند و یک دو نفر در پاکستان تبدیل شوند،

0: ایمیتا که حل شوه اگه یک لابی قوی در واشنگتن بوده که اینمی کار باید شوه بخاطر که 75 میلیارد دلار بزنس امکان پذیر میشه.
1: خود ازبکستان چقدر میتونه تأثیر گذار باشه روی دو کشور همسایه؟
0: خود ازبکستان تأثیرش روی از دو کشور همسایه بسیار کم است، اما دیده میشه که در اواخر حتی دختر رئیس جمهور ازبکستان سفری داشته به واشنگتن و در اونجا دیدارهایی داشته و حکومت آقای ترامپ با کشورهای آسیای مرکزی یک سازوکار داره، خاطر که یک آدم است به نام سرگئی گور که او فعلا در هندوستان سفیر است و اما این آدم اصلا در ازبکستان متولد شده. سرگئی گور از اونجا باز مهاجر شده و زندگی بسیار ماجرای پر ماجرای داره، مهاجر شده به امریکا بعد از اینکه به دیگر کشورها رفته و اما او آدم حکومت آقای ترامپ با آسیای مرکزی خصوصا با ازبکستان وصل کرده و آدم پرقدرت است و امروز سفیر است در هند. اما بعضی وقت دیده میشه که این آدم سفر میکنه در آسیای مرکزی و در چند ماه گذشته عکسش با دختر رئیس جمهور ازبکستان دیده شده، وقتی که دختر رئیس جمهور ازبکستان به واشنگتن سفر کرد تقریبا یک ماه قبل.
1: گفتگوی بود با طارق فرهادی، آگاه مسائل اقتصادی سیاسی. ملل متحد میگوید در 6 ماه گذشته دست کم 750 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشور برگشتند. اخراج مهاجران افغان از این دو کشور همچنان ادامه دارد. چند نهاد وابسته به ملل متحد در کابل در نشست از آغاز یک برنامه جدید برای توزیع تذکره برای عودت کنندگان با منظور تسهیل به دستیابی به کمک‌های بشری خبر دادند. یما بارز خبرنگار بی بی سی در کابل در این مورد گزارش می‌دهد.
2: سازمان ملل متحد میگوید که در بیش از 2.5 سال گذشته بیش از 6 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. تنها در سال جاری میلادی یعنی در نزدیک به 6 ماه گذشته شمار بازگشت کنندگان به دست کم 750 هزار نفر رسیده است. عرفات جمال رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان میگوید روند بازگشت مهاجران افغان در چنین ابعاد گسترده در حال ادامه دارد که کمک‌های مالی به نهادهای حمایت کننده از مهاجران کاهش یافته و این مسئله تأثیر سو بر اسکان مجدد و ادغام آنان در جامعه گذاشته است. نهادهای کمک رسانی وابسته به سازمان ملل در سال گذشته توانستند تنها به 2 میلیون نفر کمک‌های بشری برسانند. نبود شناسنامه یا تذکره و دیگر اسناد حقوقی از جمله مشکلات عمده است که در برابر کمک رسانی به مهاجران بازگشته و ادغام آنان در جامعه قرار دارد. 4 نهاد سازمان ملل شامل کمیساریای عالی پناهندگان یونیسیار، UNDP، صندوق حمایت از کودکان یونیسف و سازمان غذا و کشاورزی FAO آغاز پروژه مشترک را اعلام کردند که بر اساس آن برای 1.5 میلیون مهاجر بازگشته تذکره‌های هویتی توزیع خواهد شد. عرفات جمال به BBC گفت این اقدام دسترسی مهاجران به خدمات مختلف را ممکن خواهد ساخت.
3: میلیون ها تن در سراسر افغانستان فاقد اسناد ضروری هویتی مانند تذکره و سند تولد هستند. هدف این ابتکار آن است که دسترسی به هویت حقوقی و اسناد مدنی برای مردم گسترش یابد. با تحقق این هدف، عودت کنندگان، بیجا شدگان داخلی و سایر گروه های آسیب پذیر خواهند توانست به خدمات ضروری، آموزش، خدمات صحی و فرصت های کسب درآمد دسترسی پیدا کنند.
2: آقای جمال افزود، در جریان این برنامه به ثبت و راجستر کودکان مهاجر نیز توجهی ویژه خواهد شد. در حال حاضر، به گفته او حدود نیمی از کودکان افغانستان سند تولد ندارند. نمایندگان این نهادهای سازمان ملل در نشست خبری اعلام این پروژه گفتند داشتن تذکره و اسناد حقوقی نه تنها به مهاجران در دسترسی به خدمات کمک می کند، بلکه روند ادغام آنان در جامعه را نیز تسریع کرده و به بهبود شرایط زندگیشان یاری می رساند. بازگشت گسترده مهاجران افغان از کشورهای همسایه در تاریخ معاصر در سطح جهان بی سابقه توصیف شده است و فشار بیشتری را بر زیرساخت‌ها و نهادهایی که از قبل تحت فشار بودند وارد کرده. رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان میگوید که بازگشت میلیون‌ها مهاجر افغان افغانستان را در میان بی‌نظمی اجتماعی و ثبات قرار داده است. یما بارز، BBC کابل.
4: برگ‌های طلایی. نگاه به زندگی بتهوون، تأثیرگذارترین آهنگساز تاریخ اروپا.
5: تضادهای زندگی او به گونه منحصر به فرد در موسیقیش تنیده شدند، طوری که انگار از جانب همه ما سخن میگوید.
4: این برنامه پنجشنبه ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان پخش و در جریان هفته باز پخش می شود.
1: ادامه چشم دو از بی بی سی. دور اول مرحله گروهی رقابت های جام جهانی 2026 پایان رسید و شگفتی ها و ناامیدی های رقم خورد. سعدیه تجلی را اینجا در استودیو داریم که در این مورد توضیح بده. سعدیه، با شگفتی آفرینی های مجدد میسی شروع کنیم.
6: بله خلیل، میسی ششمین حضور خود در جام جهانی تجربه میکرد و ششمین حضور خود با هتریک آغاز کرد. تعداد گل های خود در طول ادوار جام جهانی به 16 گل رساند و با این عمل کرد در کنار میروسلاو کلوزه آلمانی در جمع بهترین گل، البته در جمع دو بهترین گلزنان تاریخ جام جهانی قرار گرفتند. و البته یک چانس خوب میسی را من میخوام اشاره کنم که در جریان بازی داشت، این بود که اگر در نیمه اول میسی با خطای رک مرتکب شده بود کارت سرخ دریافت میکرد، از بازی اگر خارج میشد شاید تاریخ به یک شکل دیگه رقم میخورد.
1: درست. و از عمل کرده دیگه بر ستاره ها مثل امباپه، هالند و هریکین بر ما چیزی بگو؟
6: بله، در کنار میسی امباپه، ارلینگ هالند و هریکین هم بر تیمایشان زیبا درخشیدن و کمک کردن که تیمایشان بعد امتیاز بگیرن و پیروز از میدان بیرون شوند. امباپه دو گل به ثمر رساند که خودش به بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه تبدیل کرد. هریکین دو گل به ثمر رساند و همینطور ارلینگ هالند دو گل در اولین حضورش بر نروژ به ثمر رساند.
1: و از کشورهای منطقه و شما هم تیم های نماینده هایی بود مثل عراق، ازبکستان، کارکردشان چگونه ارزیابی شده تا حالا؟
6: خب عراق بعد از 40 سال به جام جهانی راه پیدا میکرد، با وجود از اینکه باخت ولی یک گل به ثمر رساند و خیلی از کارشناسای فوتبال عملکرد عراق را خیلی ستودنی گفتند. و امیت ازبکستان هم با وجود از اینکه اولین حضورش در جام جهانی بود یک گل به ثمر رساند و زیبا بازی کردند، خوب درخشیدند. هرچند در دو تیم باختند ولی کارشان خوب بوده.
1: بیرون از میدان یا از مستطیل سبز بیرون هم خبرهای جالب بیرون آمد، درس کرد، مثل سفر مادر دروازه‌بان تیم کیپوردی.
6: بله، خب خود از این وینیسیا دروازه‌بان کیپوردی ای در یک شب تانست که قلب میلیون ها هوادار فوتبال تسخیر کنه و البته که مادرش نتونسته بود در بازی اول شرکت کنه به خاطر مشکلات ویزا و همچنان مشکلات اقتصادی که داشتن. ولی بعد از اینکه این داستان خیلی مطرح شد و خیلی در موردش صحبت کردن، آل مادرش موفق شد که ویزا آمریکا را دریافت کنه و به زودی قرار است که به پسرش بپیونده در جام جهانی فوتبال.
1: تشکر از همکارم سعدیه تجلی که اینجا در مورد تازه ترین ها و نگفته های جام جهانی فوتبال بر ما گفت. همان گونه که از سعدیه شنیدیم، در دور اول مرحله گروهی مسابقات جام جهانی 2026 سه ابرستاره دنیای فوتبال عالی درخشیدند. امباپه با دو گل ریکارددار تاریخ فرانسه شد، هالند در نخستین حضورش دو گل پیروزی نروژ را زد و میسی با هتریک به ریکارد رسید. در مقابل چهارشنبه کریستیانو رونالدو در تساوی 1-1 پرتغال با جمهوری دموکراتیک کنگو نه تنها گل نزد بلکه با موج از انتقادات روبرو شد. روین رهنوش در این مورد گزارش داره.
7: تلاش رونالدو برای پایان دادن روند گل نزدنش در مسابقات بزرگ ناموفق بود. با حضور در بازی مقابل کانگو، رونالدو با 41 سال و 132 روز به مسن‌ترین بازیکن غیر دروازه‌بان تبدیل شد که یک مسابقه جام جهانی را از ابتدا شروع کرده. با این حال، تعجب‌آور بود که او تا پایان بازی در زمین باقی ماند. رونالدو در 229 بازی ملی 143 گل برای کشورش به ثمر رسانده. اما بازی اول پرتغال در جام جهانی 2026 مطابق انتظار پیش نرفت. با وجود اینکه پرتغال در دقیقه 6 با ضربه سر ژائو نویش پیش افتاد، یوان ویسا برای کانگو قبل از پایان نیمه اول گل تساوی را زد. در حالی که بیش از 75% مالکیت توپ در اختیار بازیکنان پرتغال بود، این تیم تنها 7 شوت به سمت دروازه زد که فقط یکی از آنها در چارچوب بود. رونالدو مهاجم النصر عربستان که به 1000مین گل دوران حرفه‌ایش برای باشگاه و تیم ملی نزدیک می شود، در میانه نیمه دوم دو فرصت پیاپی به دست آورد. فرانسیسکو کونسساو که در بین دو نیمه به میدان آمده بود، دوبار توپ را از سمت راست برای او ارسال کرد. در فرصت نیمت اول توپ کمی عقب‌تر از رونالدو بود و او ضربه آرام زد که از کنار تیر دروازه بیرون رفت، در حالی که در فرصت دوم توپ در موقعیت بهتر قرار داشت، اما این

0: رژیم زیر فشار مدافعان بسیار با انسجام کانگو قرار گرفت و ضربه اش به بیرون رفت.
1: روین رهنوش گزارش میداد. در حالی که برای طرفداران فوتبال در سراسر جهان بازی‌های جام جهانی یک زمان هیجان انگیز است، برای کسانی که تجربه خشونت خانگی دارند این تورنمنت‌های بزرگ فوتبال می‌توانند انتظار و ترس زیاده به همراه داشته باشند. در بریتانیا گروه‌های مدافع حقوق بشر کارزارهایی را برای آگاهی دهی خشونت‌های خانگی در جریان جام جهانی را انداختند. یکی از این کارزارها همزمان با بازی انگلستان و کرواسی آغاز شد تا راهنمودها و راه‌های مواظبت را برای افرادی که در معرض خطر قرار دارند معرفی کند. گفته می‌شود مصرف بیشتر الکل و احساسات شدید رفتارهای خشونت آمیز را تشدید کنند. حالی رجایی گزارش می دهد.
2: ملان براون معروف به ملبه عضو سابق گروه زنان آوازخانه اسپایس گرلز از کارزاری که برای آگاهی دهی افزایش خشونت های خانگی در جریان بازی های انگلستان را افتاده حمایت کرده. این کارزار را یک نهاد خیریه در بریتانیا که بیشتر برای مقابله با خشونت های خانگی فعالیت می کند را انداخته تحت نام آمار نگفته. تحقیقات نشان می‌دهد که موارد خشونت در انگلستان حداقل 40% زمانی که تیم ملی می‌بازد و 26% زمانی که برنده می‌شود افزایش می‌یابد. ملبه که در سال 2022 برای خدماتش به امور خیریه و زنان آسیب پذیر نشان افتخاری خانواده سلطنتی بریتانیا را به دست آورد، گفته که فوتبال بازی زیبایی است، اما به عنوان کسانی که از نجات یافتگان خشونت‌های این بازی هستیم، می‌دانیم که بخش زشت هم می‌تواند داشته باشد. یک مطالعه از دانشگاه وایروک نشان داد که پیروزی انگلستان در یک تورنمنت بین‌المللی با افزایش 47% در تعداد گزارش‌های خشونت خانگی مرتبط با الکل همراه بود. سازمان لیدز وومنز اید و باشگاه لیدز یونایتد نیز از کارزار پیش از مسابقه انگلستان مقابل کرواسی حمایت کردند. با باور راه‌اندازان کمپین، آگاهی خشونت‌های در جریان بازی‌های جام جهانی، این یک فرصت حیاتی است که بحث درباره خشونت علیه زنان را در کانون گفتگوها در طول بازی‌ها قرار دهیم و آگاهی را بالا ببریم.
3: تلویزیون بی بی سی برای افغانستان روی ماهواره 100، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی و آموزشی در تلویزیون بی بی سی نیوز افغانستان. 52.5 درجه در 100 شرقی، فرکانس 11996، گزینه عمودی. بی بی سی نیوز افغانستان.
1: شما شنونده چشم دو از بی بی سی هستید و ممنونم که بی بی سی را برای دریافت خبرها و تحلیل‌ها انتخاب کرده اید. برنامه‌های ما ادامه دارد.